Ne Jesu Christe qui didixi apostolis tuis, patrem lingua vobis, patrem meum no vobis, ne respicias peccata nostra sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacifica.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beate qui ad cenum, agne vocate sunt, Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima mea.